ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Hvala vam puno.
1: I da će to dalje trajati beskonačno, kao recimo karijera dvojice izvođača koje ćemo sad ovdje vidjeti, dva veterana udruženja estradnih izvođača Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Avdo Buzar, mislim, čovjek koji najduži i životni i estradni vijek ima sa harmonikom, i Arif Alajbegović s gitarom i glasom. Oni su dobitnici nagrada udruženja estradnih izvođača za čuvanje narodne tradicije, za pjevanje kako se pjevalo prije nekoliko desetina pa i više godina. Arif Alajbegović i Avdaga Buzar.

I to je to, 9 sati, 11 minuta, ide o malo vremenu, a vala, ne treba ni čitati, vidi se lijepo vrijeme u Sarajevu, cijeli dan umjereno, oblačno, jutro se temperatura bila 11 stepeni, a danas oko 26, ona najveća, možda je koji stepen više. Jutro s pretežno vedro, popodne malo na oblačenje, u južnim krajevima moglo bi biti malo kiši, recimo staro umjereno oblačno sa kišom i grmljavinom, temperatura oko 28 stepeni, možda koji stepen više. Danas će u našoj zemlji, kao što smo rekli, prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen, u Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, temperatura oko 26 stepeni. To je što se tiče Sarajeva, a kako će biti narednim danima, prvog radnog dana, prvog dana u junu mjesecu, ponedjeljak 1. juna, prije podne umjereno oblačno, a popodne pretežno oblačno sa kišom i grmljavinom. Pazite sad dobro, ono baš će pljusnut, možda malo i da zagrmi. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stepeni. U utorak prije podne

0: Umjereno oblačno uz poneki pljusak kiše, popodne bez padavina, ali umjereno oblačno. Temperatura jutarnja oko 13, najviša dnevna oko 23 stepena. U srijedu 3. juna pretežno oblačno sa kišom i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 23 stepena. Tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jedna ljubav, jedna mati. Vogošćanska himna.
1: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: stanje na putevima u BiH.
1: E da vidimo malo kako je stanje. Ma dobro, brate, vozite fino, mirno, sigurno, poštujte saobraćajne propise, neće biti problema. A zbog održavanja sportske manifestacije danas, 31. maja, posljednjeg dana maja ove godine, da ne rekli, posljednjeg dana maja, ima još majova. Da sam do 30 sati doći do obustaje saobraćajno na magistralnoj cesti Donji Vakuf Jajce Jezero. A na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanca Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, ostali nek se snalazi. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, dužina 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotno stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku polako. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a u neposrednoj blizini radova, ono na izmjeničnim propuštanjem. Dugo se u kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Gradiška, odnosno Gornji Varoš, Republika Hrvatska i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, to jest pola sata.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća. Hari, hari, hari, hari.

Idemo dalje, 9 sati i 35 minuta u gašenju požara kod Jablanice. Jučer je bio uključeni helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je intervenisao u dva navrata. Prema informacijama sa terena, upravo vid koji smo dobili, požar trenutno ne ugrožava stanovništvo, niti stambeni objekt u naselju Slatina, koje se nalazi ispod požarišta. U posljednjem izvještaju Federalne uprave civilne zaštite navedeno je da je vatra zahvatila oko 14 hektara površine. Teren na kojem gori požar je težak i nepristupačan, sa strmim liticama i gustom borovom šumom, što dodatno otežava gašenje. U akciji učestvuju pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Jablanca, kao i dobrovoljna vatrogasna društva. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuju lokalni pljuskovi, pa eto, moglo bi to malo da i ublaži ovaj požar, odnosno da ugasi ga skroz. Idemo mi dalje, nisi više moja.

U nastavku jedne informacije sporta, košarkaši Bosne BH Telekom večeras imaju priliku donijeti titulu u Sarajevo, nakon 18 godina čekanja. Tim koji vodi s klupe Muhamed Pašalić večeras u Zetri sa početkom u 19:30 dočekuje Igoke u drugoj utakmici finala play-offa prvenstva Bosne.

i Hercegovini. A Studenti su nedavno prvoj utakmici finala u Laktašima pobijedili ekipu i hokeje rezultatom 76-70. U slučaju izjednačenog rezultata u pobjedama novog prvaka države odlučit će ukupna koš razlika iz ova dva meča. Sarajevski klub za cilj ima Dupke napuniti Zetru kako bi uz podršku navijača lakše stigao do konačnog cilja. Kako bi podrška sa tribina bila što masovnija, cijena ulaznica maksimalno je snižena. Iznose 5 maraka za tribine i 10 za teleskop. Treba napomenuti da je direktan prijenos na BHT-u. Eto, to je to večeras Bosna, čak i ako izgubi od 5 košija razlike i prvakije. Pa dobro, ko si ti ako sam ja? Donares.

Malo ćemo se osvrnuti na utakmicu protiv Makedonije. Videli smo svi, međutim, neki naši nogometaši su zaista pokazali klasu. Jedan od njih je Kerim Alajbegović. Naime, britanski mediji se osvrnuli na BH reprezentativca, jednog od najtalentovanijih mladih igrača u Evropi, Kerima Alajbegovića. Kako naveo da je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ima novu potencijalnu superzvijezdu koja će je voditi naprijed. Dok se 40-godišnji Edin Džeko bliži samom zalasku svoje karijere u bosansko-hercegovački nogomet, ima novu potencijalnu superzvijezdu koja će ga voditi naprijed. Kerim Alajbegović nije bio ni rođen kada je najbolji napadač Zmajeva u historiji debitovao za reprezentaciju prije 19 godina. Ali ovaj dvoje se sprema da ovog ljeta ponese nade svoje zemlje na svjetskom prvenstvu ove godine u Sjevernoj Americi. Ističu da je kao izdanak Akademije Bayer Leverkusena 18-godišnji Alajbegović doživio meteorski uspon otkako je u njemačku Bundesligu zamijenio austrijskom. Prošlog ljeta je prešao iz Salzburga prije nego što je uopće upisao debi za prvi tim. A mi idemo dalje, uživajte, nek Bosna zapjeva.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Nikad te niko neće voljet.

10:02. Poštovani slušatelji, nastavljamo mi druženje. Evo, ja sam na svom Facebook profilu objavio da je danas 31. maja emisija Besede u 17:00 na našoj televiziji. Emisiju smo snimali u mjestu Turovi kod Trnova. Nekih 2,5-3 km onako ravno. Smješteno selo koje je nekad bilo najveće po broju stanovnika u općini Trnovo. Danas je sasvim druga priča. Pogledajte večeras od 17:00, a naredne emisije, evo, već smo objavili, pišu nam naše slušatelji, mi imamo, kaže, tamo je vikendice i tako na Kazanima. Naredne nedelje 6. mislim da je 6. ili 7. Juna je emisija sa Kazana. Jedna prelijepa priča o Kazanima, o izvoru rijeke Željeznice, koja se sastoji od dva potoka. To je, ja kad sam prvi put došao to i vidio, kad je kolega Nermin Piknjaš to snimao, meni su noge drhtale od nekog straha, kako je to. Rekao bi onako strašno, ali prelijepo. Prelijepo, to ćemo gledati naredne sedmice, a danas ćemo pričati o selu kome i pripada ovi Kazani, o selu Turovi, pa pogledajte danas u 17:00. A malo ćemo o sportu. Neredi u Parizu nakon finala Lige prvaka. Više od 400 uhapšenih, izbili žestoki sukobi sa policijom. Dobro. Kako javlja BBC, hiljade policajaca bile su raspoređene kako bi suzbile nemire koje su poremetili autobuski, vozni, željeznički saobraćaj u glavnom gradu u Parizu. Ispaljivane su vatrometi i baklje, dok je nekoliko policajaca povrijeđeno. Također, u jednom momentu policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala gomilu u centru grada. To je zato što je Pariz osvojio, pa dobro, ne znam zašto treba, pa treba se veseliti, ali baš ovako ne treba. Idemo mi dalje, idemo dalje, Lasto Mala, kaže Armin Muzaferija. Od 12:00 malo ćemo promijeniti ritam, evo, biram ovako malo dobre, fine, ugodne pjesme za vas. Ako želite neku lijepu pjesmicu, imate naš Viber broj, slobodno nam pišite. Danas ćemo imati i goste. Najavili se gospodin legenda naše muzike, autor, kompozitor, pisac i pjevač, naziv Gljiva, i njegov sin Emir Mirče Gljiva. Danas ostanite uz nas. Lasto Mala.

niko nije mogao predvidjeti koliko će se sve lomiti u detaljima, golovima u završnicama i penal serijama koje su odlučile sudbinu reprezentacije. Kvalifikacije su počele 21. marta 2025. godine gostovanjem u Rumuniji, gdje je Bosna i Hercegovina odigrala taktički zrelu utakmicu i slavila 1-0. Taj meč je odmah donio samopouzdanja, selektor Sergej Barbarez je nakon utakmice poručio: ovo je tek početak, ali vidi se da ova ekipa zna patiti i igrati zajedno. Ta pobjeda je u slačionci doživljena kao znak da se može igrati protiv direktnih rivala. Samo tri dana kasnije, 24. marta, Bosna i Hercegovina je u Saraju savladala Kipar 2-1 u utakmici koja je bila mnogo teža nego što se očekivalo. Strijelce su bili Demirović i Hajradinović, a nakon meča Barbarez je rekao: ne možemo očekivati lagane utakmice, ova grupa traži maksimum u svakom trenutku. Već tada se je vidjela da Bosna i Hercegovina ima narod, napad koji može riješiti utakmicu, ali i odbranu koja zna zazvučati nesigurno pod pritiskom. U junu su došli prvi znakovi oscilacije. Protiv San Marina 7. juna Zmajevi su slavili minimalno 1-0. Pitaj Nedin Džeko je nakon utakmice kratko rekao: bitna su tri boda, ne ljepota igre. Međutim, tri dana kasnije poraz 2-1 od Slovenije u prijateljskom meču otvorilo je pitanje. Tada je selektor naglasio: ovo je proces, ne gradimo tim za jednu utakmicu. U septembru je došla reakcija. Tog 6. septembra Bosna i Hercegovina je deklasirala San Marino 6-0 u gostima, a nakon meča Džeko je rekao: kad otvorimo utakmicu kako treba, možemo igrati protiv svakoga. Ali već 9. septembra stigao je hladan tuš, poraz 2-1 od Austrije u Sarajevu. Tada je Barbarez bio vidno nezadovoljan, poklonili svojim više prostora u ovakvim utakmicama, to se kažnjava. Oktobar je donio oscilacije, prvo 2-2 protiv Kipra 9. oktobra gdje su Zmajevi ispustili pobjedu, a nakon utakmice Hajradinović je rekao: moramo naučiti zatvarati mečeve. Novembar je bio ključan. Dana 15. novembra Bosna i Hercegovina je savladala Rumuniju 3-1 u utakmici koja je vratila nadu u direktan plasman. Nakon meča Barbarez je izjavio: ovo je nivo na kojem želimo biti. Džeko je dodao: kada igramo ovako, možemo se nositi sa svima.

Idemo mi dalje. Tri dana kasnije, 18. novembra, Bosna i Hercegovina odigrala 1-1 protiv Austrije u Beču. U meču koji je odlučivao sve. Pokazali smo još jednom da možemo i korak do pobjede koji bi nas direktno odveo na mundijal. Nakon utakmice selektor je rekao, bili smo blizu, ali ovakve utakmice odlučuju detalji. Taj remi je značio drugo mjesto i odlazak u baraž. Baraž je počeo u martu 2026. godine i donio potpuno novu dimenziju ekipe. Igrali smo 26. marta u Cardiffu protiv Velsa. Bosna i Hercegovina je odigrala 1-1 nakon 120 minuta. U penalima bilo je 4-2 za Zmajeve. Nakon meča Barbarez je rekao, ovo je karakter, ovo je tim koji ne pada. Džeko je dodao, ova utakmica se pamti cijeli život. Samo 5 dana kasnije, 31. marta, Bosna i Hercegovina igrala protiv Italije u Zenici u meču koji je bio favorit na papiru za Italijane. Završilo se 1-1 nakon produžetaka poslije izjednačujućeg gola koji je postigao Tabakovića. A u penalima Bosna i Hercegovina šokirala evropskog giganta 4-1 i izborila plasman na svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ovo je nagrada za sve što smo prošli. Ova ekipa je zaslužila ovo, rekao je emotivni Barbarez. Cijeli put Zmajeva kroz kvalifikacije bio kombinacija oscilacija

i eksplozija kvaliteta, padova i velikih pobjeda. Ali ono što ga je na kraju definiralo bila je mentalna snaga u najvažnijim momentima. Od rane pobjede u Rumuniji preko bolnih kikseja protiv Austrije te herojske noći protiv Italije, Bosna i Hercegovina je pokazala da nije savršena reprezentacija, ali jeste ekipa koja zna izdržati pritisak kada je najvažnije. Na kraju, kada se sve sabere i emocije slegnu, kapiten Edin Džeko je najbolje opisao težinu i značaj cijelog puta Zmajeva do svjetskog prvenstva 2026. godine. Možda nisu bile savršene kvalifikacije, ali su bile naše. Prošli smo kroz sve, i dobre i loše trenutke, i na kraju smo pokazali da ova ekipa ima karakter. Ovo je nagrada za godine borbe i za sve što smo prošli zajedno, poručio je Džeko. Plasman na svjetsko prvenstvo 2026. godine tako je postao simbol jedne generacije koja je kroz godine sumnji i promjena konačno pronašla stabilnost u najtežim mogućim trenucima i ispisala jednu od najdramatičnijih kvalifikacijnih priča u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je imao mnogo upečatljivih izjava tokom kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Evo nekih od njih. Uzbuđeni smo, željni utakmica. Cilj nam je podići očekivanja na veći nivo pred početak. Cilj nam je vratiti se neporaženi pred gostovanje u Rumuniji. Gradimo s tim sa konkretnim stvarima i tako dalje i tako dalje. Bosna i Hercegovina je 31. marta igrala protiv Italije u Zenici. U meču koji je bio favorit na papiru za Italijane, završila se 1-1. Nakon produžetaka, poslije izjednačujućeg gola koji je postigao Haris Tabaković. I tako smo otišli na svjetsko prvenstvo. Aferin momci, kako god prođete tamo, ali vi imate karakter, želju i volju da obredujete nas, Bosance i Hercegovce i ostali, a tokom ovih kvalifikacija dobili smo i mnogo, mnogo prijatelja u svijetu i mnogo novih navijača.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

Idemo dalje, biće to naša velika ljekovita noć, noć ljubavi, dobre muzike. Prije više od 20 godina nastupao sam iz Etri, baš sam se prije nekoliko dana prisjetio tog koncerta. Ovo je priča o Željku Joksimoviću u vremenu kada se muzika brzo troši, a trendovi smenjuju iz dana u dan. Željko Joksimović ostao je vjeran svom izrazu, nikada nije slijepo pratio ono što je trenutno popularno, niti pokušavao da po svaku cijenu bude dio estradnih senzacija. Upravo ta dosljednost donijela mu dugovječnost i poštovanje publike. Evo, prije, kad je ovo, samo da vidimo, dolazi u Sarajevu. Kaj Lane moje ljubavi, Miljaska ponoć, te pjesme su van serijske i van vremenske jer su nastale iz cijeli moje duši. Tako sam ih pjevao, komponovao i doživio. Eto, sad treba nekad, ne znam tačan datum, ali kad saznam, to ću da vam javim. Dobro, a idemo dalje, poslušat ćemo jedno Željka Joksimovića. Nije ljubav stvar, jer šta je moj Željko? Idemo pjevati 11 sati i 14 minuta, tamo negdje oko 12 sati i 15 minuta imat ćemo goste ovdje, bit će par po najavi, naziv Gljiva nego sin, možda i zapjevamo. Ostanite uz nas, a i vi možete nam pisati ili nas zvati, neka vas sreća prati.

Ajde, ajde, Jasmine, kad si tako fina, nakon sunčanog perioda i visokih temperatura Bosnu i Hercegovinu u nedjelju, to je danas 31. maja, očekuje pogoršanje vremena uz kišu i pljuskove, objavio je BH Meteo. U nedjelju ulazimo u period nestabilnog vremena, uz povremeno i lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ostaje dominantno vrlo toplo i vruće vrijeme, s tim da bi u ponedjeljak 1. juna moglo doći do kratkotrajnog i blažeg pada temperature usred premještanja frontalnog poremećaja preko naših krajeva. Ujedno se bližimo i kraju klimatološkog proljeća. Od 1.6. počinje klimatološko ljeto. Kalendarski će ljeto početi nešto kasnije, 21. juna, naveli su iz BH Meteo. Kaže, vri kao u kotlu, Dodik i Stevandi se obračunavaju iza kulisa, imaju uhapšeništa. Opa. Dobro, idemo dalje, provjerit ćemo o čemu se radi. San o Mostaru, adi šoše.

prenose doktori, čitamo što prenosi, a vas, naime, doktorca Adna Fejzić o koronavirusu. Pluća više ne izgledaju isto, prisutne su posljedice. Pandemija je iza nas, ali njene posljedice u pulmologiji još nisu, kaže doktorca Fejzić. U posljednjih nekoliko godina stanovnici Bosne i Hercegovine prošli su kroz svojevrsni respiratorni maraton između globalne pandemije koja je direktno ciljala plućno tkivo i decenijskog problema ekstremnog aerozagađenja. Disanje u BiH gradovima prestalo je biti mehanički proces i postalo je zdravstveni rizik. Dok se tragovi koronavirusa polako povlače u medicinske anale, čestice koje udišimo svakog zimskog jutra ostaju tihi, ali postojani neprijatelj. Pandemija koronavirusa postavila je Bosnu i Hercegovinu pred najveći izazov modernog doba. S jednim od najvećih stopa smrtnosti u regiji, pulmolozi su svjedočili agresivnim upalama koje su ostavile trajne ožiljke. Pluća pacijenata poslali su bojno polje citotoksičnih oluja, a poravak za mnoge je značio mjesece borbe sa fibrozom i smanjenim kapacitetom. Ključno pitanje više nije samo kako izliječiti, već kako sačuvati ono što nam je preostalo. Klinička slika prosječnog građanina Bosne i Hercegovine danas je kompleksna jednačina genetike post-covid sindroma i života u kotlini koje ne prašta. O tome koliko su pluća zapravo ostarila proteklih godina, postaje li put oporavka, postaje naravno. Produžen osjećaj kratkog daha nakon koronavirusa ne znači nužno da je kod svakog pacijenta razvijena trajna fibroza. Pluća danas jesu izložena većem opterećenju nego ranije, pa se posljedice respiratornih infekcija često duže osjećaju. Zato je važno svakog pacijenta posmatrati individualno i razlikovati prolazne post-covid tegobe od trajnih plućnih oštećenja. Ima tu još dosta toga, ali eto, nije samo COVID, koronavirus, nego zrak koji udišimo. Kako naglašava doktorca, u ruralnim područjima je nešto manje to. Zašto? Gradska sredina je gotovo uvijek zagađena. Duša boli kaj sajdi usiće. 18 minuta do 12 sati.

5 minuta je do 12 sati, poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav iz studija Vogoša Radija. Ovo je otvoreni vikend program samo za vas. Ako želite neku pjesmicu, poručite, pošaljite nam poruku na 062-045-118, to je naš Viber broj. Evo samo jedna informacija, u oči sjednice pika Francuzi, Nijemci i Brise žele srušiti Italijana Landija, a za visokog predstavnika imenovati Troka za francuski diplomata. To je, eto, malo kratko, nećemo puno o vijestima, idemo samo sa dobrom muzikom i uživajte.

0: Sada je tačno 12 sati i 30 minuta. Poštovani slušatelji, ja vas lijepo pozdravljam, a uskoro ćemo na našim talasima da čujemo naše danas lijepe goste. Ovako, moji gosti danas su Nazif Gljiva i njegov sin Emir Gljiva Mirče. O tome ćemo naravno da popričamo, zašto Mirče, pa dobro, lijepo i tu naziv. Prvo ću ja, ti Mirče, izvini, molim te, ja prvo za svog pašu da se malo porazgovaramo. Nazive, prvo, kako si mi?
1: Evo, dobro, možda
0: proći. Došao si bolestan ovdje.
1: Ma malo.
0: Nije to dobro.
1: Malo sam čanica, malo.
0: Pa ne, kako na tako mladog da te odmah...
1: Ma eto, šta ćeš?
0: Nazif Gljiva, kantautor, muzičar, pjevač, patrijske pjesme pisao. Za našeg rahmetli Halida Bešlića je najviše pjesa napisao. Dugo ste se družili i moram za početak, Nazife, da mi samo kažeš u nekoliko rečenica... Kad si počeo i kako je došlo do saradnje između tebe i Halida? Kao prvo, nešto je persira, dugo se znamo i dobri smo prijatelji.
1: Pa sigurno. Pa ja i Halid smo počeli sarađivati 79. kada sam ja napisao pjesmu.

0: pismu sjedi starac i zajedno sa Nedžadom Esadovićem uradio muziku, aranžman i ostalo. I onda je Hal snimio tu pjesmu i ta pjesma je ubrzo postala prepoznatljiva i ko neki hit. Sjećam se 79. da smo i Novu godinu zajedno pjevali u Navesinju i slavili. I ovaj, od 79. pa sve do dana današnjeg mi smo prijatelji, skoro 50 godina.
1: Vi ste jednostavno istih krajeva.
0: Iz istih krajeva, jest, istu vodu pili.
1: Odakle sam ja istu vodu pili.
0: Jest, ovaj, iz Mulaluka.
1: kako reče?
0: Mulaluk.
1: Šta je to?
0: Pa to je
1: jedan
0: sve
1: od
0: Čavljanovića do Knežine. To je jedan lijep kraj, kao Švicarska, da. Kao, znate, to je, tu spada i Kaljina i...
1: I Banja Lučica.
0: Banja Lučica, Gajevi, Vruci, Sudići, Donje, Selo, Gajine i tako dalje.
1: Da, znam da, jer je to ipak ovaj moj kraj. Naziv je pisao za Halda pjesme, ali je i pjevao. I tvoje pjesme često ovdje rabimo kad je nešto ovako vezano za našu...
0: Za neke datume i tako
1: za
0: dalje.
1: Neke,
0: ma
1: da, i puno idu, pa se radi.
0: Maja Patriote i tako, ta, ljudi, ti koji vole takve pjesme, koji vole da čuju šta je nekad bilo, kako je bilo, koja je vrsta hrabrosti bila i ljudskosti, rado slušaju te pjesme povodom tih praznika.
1: Odakle ti nazive inspiracija tolika? Naime, kad si počeo da pišeš pjesme? Davno, jel?
0: Pa da, 79. I kako išlo? Znate kako, kad ide uspjeh, tada je diskografija bila moćna, mi smo diskografiju isto koristili da bi imali veći uspjeh. Diskografija je bila sve, kao što su sad društvene mreže.
1: Znaš šta me sad interesuje? Ja znam prve ploče kad su izdali, pa posle kasete i tako. Znam da sam imao 70. godina negdje nabavio gramofon i kad sam nabavio onu veliku lojpliku, mene pitaju vani kući ljeto, ko okreće tam ploču? Jer su mislili da ploča mala, da je jedna ili dvije. Kaže, ko ti ono okreće tam? Kaže, na prozoru bio zvučnik.
0: Ja, nisu to... ljudi bili upoznati s tom tadašnjom tehnologijom.
1: Da. Tako a nazive prije se ploče prodavale. Dobro se je zarađivalo.
0: Da, singlice prvo male, da. Pa onda longplayke, pa onda kasete.
1: Kasete. I onda je bilo, kako sad ljudi naplati to svoje pjevanje, svoje autorsko djelovanje, pisanje?
0: Pa mi smo svi prijavljeni u autorske agencije. Na Balkanu svaka republika bivše Jugoslavije ima svoju autorsku agenciju i imaju svoje publishmente. U Europi također ima autorski nekoliko agencija koje zastupaju sa ovih prostora autore i kompozitore, tako imaju u svijetu. Tako naplaćujemo koliko god vrte društvene mreže, digitala je sada glavna,
1: da.
0: I tako naplaćujemo.
1: Pa mogu te reći da ovaj, i mi svaki mjesec šaljimo odavde.
0: Da, svako koliko,
1: da, da,
0: koliko može, koliko kako.
1: Da. Nazife, mi sam malo uvod napravili. Sad ću da pozdravim tvog cijenjenog sina i da pustimo jednu njegovu lijepu pjesmu. A prije toga, Emire, hvala ti što si sa ocem došao ovdje.
2: Hvala vama što ste nas pozvali, eto, rado smo se odazvali, iako je danas nedjelja, došli smo da da pozdravimo i vas i vaše slušatelje i drago nam što smo tu.
1: Znaš što me samo interesuje, zašto tvoj otac nije tebe puno rabio? Ja mislim da se razumiješ tako. Jesam razumio šta?
2: Bile. Nije to ni do njega, ni do mene, jednostavno situacija možda na estradi nije bila baš meni u tom momentu po volji, onda tako da napravim dužu pauzu, pa evo sad se vraćamo pa.
1: A, jer znam da je...
2: One ne sve izgubljene godine ako...
1: Da, a znaš ko je tvoj otac? Mega stručnjak
2: sve
1: za muziku. Ja, i ti
2: zna.
1: Snimio tri pjesme. Pa ne,
2: tako je, kako je.
1: Tako nas.
0: Ma ne, on je snimio 16 kompozicija, međutim, malo su zapostavljene, jer bilo je vamo, sa Šerifom Jurnjave, sa Miletom Kitićem, sa Mladenom Tomićem, sa Emirom

0: Đulovićem, s onim šovima svim, pa ja sam napravio haldu 80 kompozicija, od toga 70 velikih hitova koje si danas dan pjevaju, nije lako.
1: Sve su one hitove.
0: Jeste.
1: Haldove pjesme su sve hitove, da znaš. Evo, bili smo zajedno tamo u Barama.
0: I onda sam...
1: Velika je to tragedija bila za sve nas.
0: Vi znate kad sam ja onaj, na komemoraciji, ne znam jeste gledali moj govor,
1: jesam,
0: ja govorio u pozorištu, ja sam se zakleo i zarekao da ćemo njegove pjesme čuvati, pjevati, plakati i opet pjevati. Ne znam šta bi drugo rekao, znači teška je to situacija kad gubiš takvog prijatelja i kad se odlazi tako jedan veliki čovjek prije svega i umjetnik. Tako da sada mnogo, mnogo, mnogo pjevača u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i svim bivšim republikama i u dijaspori snimilo je Haldove pjesme. Tako da se on pjeva na sve strane. Evo vidite, kad igra reprezentacija, svi nude, svi plaćaju svoje prave nekakve himne, ali poljem se širi miri, Sljeljana je neprevaziđena i zajedno smo jači.
1: Da.
0: Tako da je ovaj Emir snimio 8 kompozicija, album jedan cijeli za početak tih pjesama, mnogo mu fino leže, evo može se publika i uvjert.
1: Evo ja ću da pustim njegovu jednu pjesmu, Emire, hoćemo li pustiti...
0: Za pozdrav.
1: Za pozdrav, hoćemo da pustim ovu, tužna je pjesma moja.
2: Može.
1: Može da nju prvo pustimo.
0: Ako je to ta.
1: Ja mislim da jeste.
0: Ajde.

0: Gdje to ko radi, loše mu se piše u muzici.
1: To si dobro rekao, svaka čast na tome. Ali ja sad pokušavam da jednu pjesmu Mirčeta upustim ovako malo na svoj način. Dobro, slušamo pjesmu, pjesma se zove Rajske ptice nek polete, je li tako?

0: Idemo dalje. E, poštovani slušatelji, slušali smo lijepih pjesama od Emira, od Mirčeta. Evo nekoliko poruka. Dvije poruke imam za naše prijatelje. Kaže, piše na Divle iz Danske, kaže, po salami Nazifa i sina Maksuze. Ovo je poruka iz Danske. A od naše Jasmine piše ovako, ede me pozdrav za našu legendu Nazifa Gljivu i želim mu dobro zdravlje u životu, a njegovom sinu Emiru Mirčetu da izda što više hitova u životu, a meni je najljepša pjesma Prstenovi, ako je možete pustiti, slušateljka Jasmina, hvala. Jasmina, ovu ćemo pjesmu toku dana pustiti, imamo je i vi sad nemam vremena da je pronađemo, ali ćete je čuti danas sigurno. Evo, nismo čuli to, kaži.
1: Veliki pozdrav za Jasminu i za sve slušatelje, naravno, i nek slušaju pjesme. Svakako ima, za svakog ima ponešto.
0: Tako je, za svakog ponešto, i kad u radnju uđeš, neku trgovinu, za svakog ponešto ima, jel da nas sve? Tako je. Dokle smo stali nazve?
2: Idemo, Robinju.
0: Robinju ćemo malo...
2: Emir Gljiva Mirče.
0: Robinja...
2: Meni se prva, a njemu posljednja. Aha. Emir Gljiva Mirče.
0: Malo ćeš sačekati. YouTube. Dok ja, no, upravo sam dobio tu pjesmu.
2: Meni se prva.
0: Dobro, Emir Mirča. Meni se prva, a njemu posljednja.

0: dosljedna, je li tako? Evo sad ćemo da je pronađemo, a vi da malo nešto pričamo.
1: Evo ispred Čekića.
0: Ispod Čekića nije još.
1: Samo da možemo pričat ćemo malo, pa onda...
0: Sada to je...
1: Ajmo nešto ispod
0: Čekića. Ja imam malo vremena, treba je malo vremena da je pronađem pjesmu. Upravo sam je dobio. Ne mogu da je pronađem, ali na veze pronaći ćemo je. Muzika arhiv.
1: Moraš li mu ti...
0: Sve će to biti u redu, Emir Mirče Gljiva, samo da je preradimo, to sam upravo sad dobio tu pjesmu, pa mi nekako, meni si prva, a njemu posljedna, dobro, sad ćemo to da
1: pronaći. To je njegov sin, moj, onaj unuk, svira harmoniku.
0: Čiji bila?
2: Moj sin, to je
1: njegov sin, Armano, 13,5 godina.
0: I svira harmoniku, jel?
1: Ja. Svira harmonika, to vidiš.
0: Svašta.
1: Sad ćeš vidjeti.
0: Samo malo da ih pronađemo. A kaži mi, u tebe u familiji nazive, sve to... Ovaj,
2: sinak talentovan.
0: Sve talentovano nešto, jel?
1: Jest.
0: Dobro. Morat ću malo ovo da... Ovu pjesmu sam upravo dobio. Pa mi nešto zapelo da emituje... Emire, odradio si dosta pjesama, ovi što je tvoj otac uradio. Ima li nešto novo na vidiku?
2: Misliš baš novo za mene?
0: Da.
2: Pa ima, radit ćemo svakako nove pjesme.
0: Evo samo, dobro.
2: Dok ovaj projekat...
1: Ma, tek smo počeli prije 3 mjeseca ovo raditi. I 8 pjesama smo uradili za 3 mjeseca. I 5 spotova, ne možeš... To je maksimalna brzina.
0: Dobro, evo pjesme. Pronađi izvođača, dobro, sad ćemo da ga pronađemo.
1: Hoćeš da ti...
0: Nemo.
1: Poslije pustimo nešto.
0: Od koga?
1: Zajedno smo jači da mu pustiš.
2: Ne može on
1: kako će. Može, vola. Gdje? S telefona, ba.
0: Ne možemo s telefona baš. Kako se zove ova pjesma? Meni si prva.
1: Meni si prva.
0: Meni
1: a njemu.
0: Si prva, a
1: njemu posljednja.
0: Posljednja. Evo, sad će ona da ide. Samo da to uradimo. I da ćemo je pustimo.
2: Ajde, malo pričamo pa ćemo put pustiti.
0: Pa evo, ja sam... Otvorio mikrofone, samo nam pričajte pa ćemo je poslije pustiti. Je li u redu?
1: Jest. Ali ja sam stio da pustimo jednu, što smo mi zajedno smo jači kao navijačka. A imam je na telefonu.
0: E pa nećemo moći sad, što mi to nijesi danas rekao? Ja ću kod Crnogorci, što nijesi. Znaš da oni to tako... kako reći to?
1: Zajedno smo jači.
0: Pa može, kad je to snimeno?
2: Sve ovih dana.
1: Ovih dana. Možda zovnim čovjeka da vidim da ti pošalje.
0: To ćemo poslije našeg, pa ćemo je pustiti. Ima zajedno smo jači, imamo Halda pjesmu tu.
1: Nemoj tu.
0: Nećemo to. Dobro.
2: Imaš jedino na TikTok, ako možeš TikTok.
0: To ne mogu sad. Nemam kad, jer smo mi direktno u programu, sad direktno u programu pričamo.
1: Možda ti Messenger, na Messenger pošalje.
0: Ne može ni to. Srčkaj, sada...
1: Halo?
0: Jer ne možemo tako, ideo mi je sa pjesmom, pa ćemo mi onda, pa ti možeš da pričaš.

0: I poštovani slušatelji, u 2 minuta do 13 sati mi završavamo našu priču sa našim dragim gostima Nazifom i Emirom. Nazife, ima li neka poruka za kraj?
1: A ima, da su svi zdravi i živi, dragi naši slušatelji i svi ljudi ovoga svijeta. Znači, želim svima najbolje, samo da se ne skiraju, bit će bolje. Eto.
0: Mirče?
2: Također, veliki pozdrav za sve, naravno. Evo smo, danas smo nekako spontano, ono, sve brzinski došli, pa ćemo onaj, ako Bog da, doći jednom, ono što kažu kod nas, maksus, pa ćemo onda da...
0: Ali eto, i uspjeli smo uraditi Just. Ono što smo htjeli. Dakle. Dobro. Evo za kraj jedna pjesma tvoja, zove se Meni si prva, a njemu posljednja.
2: Ona je, šit počekića što kažu, nova je, nema je par dana, tako da, od prekući ja vam ti da je na YouTube.
0: E onda da je slušamo.

Idemo dalje, poštovani slušatelji. Evo, danas naši gosti su Biri, Emir i Nazif Gljiva. Malo smo se osvrnuli na umjetnički rad našeg Nazifa Gljive i njegovog sina koji zaista divno pjeva. U nastavku programa od 14 sati slušat ćemo Sevda, a do tada uživajte u dobrom izboru narodne muzike i folk muzike, a vi nam možete poslati porukicu, pisati nam na Viber broj 062-045-118, a od, kao što smo rekli, u 14 sati slušamo dobar Sevda. Uživajte.

Idemo mi dalje. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj pokušaja zloupotrebe putem lažnih poziva i poruka u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao radnici podrške BH Telekoma, banke ili druge institucije. Molimo korisnike da budu posebno oprezni i da nikada ne dijeli svoje pristupne podatke, korisničku šifru, password, SMS kodove ili druge povjerljive informacije sa osobama koje ih kontaktiraju putem telefona, poruka ili aplikacija za komunikaciju. Kaže, BH Telekom od korisnika nikada neće tražiti da putem poziva ili poruke, posebno putem aplikacija trećih strana kao što su Viber, WhatsApp i slične aplikacije, dostave korisničku šifru, password, SMS kod ili druge povjerljive podatke za

pristup korisničkim servisima. Korisnicima savjetujemo da ne otvaraju linkove iz sumnjivih poruka. Ukoliko primite sumnjiv poziv ili poruku, nemojte odgovoriti niti dijeliti podatke, a dodatne informacije možete dobiti i prijaviti sumnjivu aktivnost pozivom na besplatan broj 1444, navodi se u ovom saopćenju. A mi idemo dalje. Evo ruže cvjetaju. Ružo moja.

Idemo dalje. Idemo dalje. Povodom obilježavanja 31. maja dana bijelih traka članova mreže mladih muftijstva goraždanskog, jučer su u Goraždu posjetili na stravične zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom. Prije dorata pozvali građane da nošenjem bijelih traka iskažu suosjećanje sa porodicima nevino stradali i odaju počast žrtvama. BH dijaspora u Beču odala počast ubijenim prijedorčanima, zabara nije opcija, istina je naša obaveza. Da se 1992. godina nikada ne zaboravi, Sarajevo bijelim trakama odala počast prijedorskim žrtvama. Evo još jedna poruka, nije vezano za ovu temu, oštra poruka Amerikancima iz Teherana. Žele uništiti našu zemlju i islam, ali tajna naše pobjede je u jedinstvu. Eto, poštovani slušatelji, u nastavku programa slijedi Sevdah. Još nostalgija od Nihada, nakon toga ide Sevdah do 15 sati.

I poštovani slušatelji, evo dva minuta je do 15 sati, mi smo završili sa Sevdahom, uživali se naravno, bilo je neki porukica, mi smo to ubacili, a vi ako želite neku lijepu pjesmu od ovog trenutka sve do 17 sati možete nas pozvati, možete poruke slati, narednih dva sata su vaša. Minut je do 15 sati. Pozovite nas na broj telefona 434-888 ili nam pošaljite porukicu na 062-045-118. Eto, idemo pjevati.

0: Idemo dalje sa dobrom muzikom, 15 sati 24 minuta, možete nas pozvati, možete poruke slati. Evo danas je u Sarajevu bilo 27 stepeni, nevjerovatno toplo, lijepo. Večeras bi moglo biti malo grmljavini pljuskova u toku noći. Pozovite nas, 434-888 su naš telefoni, a ako želite neku lijepu pjesmu, javite nam se ili napišite porukice na 062-045-118. U Prijedoru obilježen dan bijelih traka, zahtjev za spomenik djeci i dalje bez odgovora. Imamo nekoga na vezi, da vas čujem, halo.
1: Halo, selam je do veliki tebi, tvojima, nadam se da ste dobro i da sve slušalce.
0: Dobro je, hvala vam, selam i vama.
1: Hvala, a može li od Verice, uvijek si mi govorila majko?
0: Verica Šerifović. Uvijek si mi, može, ide pjesma.
1: Može,
0: prijatno, hvala vam. Eto, bit će Verica Šerifović, idemo dalje, 434-888, 15 sati, 25 minuta. Morali smo uključiti telefone prije, zbog toga što do 17 sati primamo vaše muzičke želje. Idemo mi pjevati, Verica, uvijek si mi govorila,

0: Idemo dalje. Evo jedna sportska informacija, naime reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj otpovici šesti put za redom osvojila je titulu Lige nacija. Zlati i Ljiljani su u finalu turnira koji je održan u Poljskoj savladali upravo Poljsku rezultatom 3-0. Naši odbojkaši su potpuno dominirali i odbranili trofej, a u finalu Poljska nije imala šanse. Dobro. Kaže, selam i pozdrav za sve Bosance i Hercegovce, posebno našem uvaženom doktoru, tebi Edeme, ako može za nas od Edljena Hojsanje Begovića, majka, sreća bila Edeme. Ja imam pjesmu, pjesma o majci, mislim da je to, to, a vi nas pozovite, 434-888, pišite nam poruku na Viber, broj 062-045-118. Kaže Vaso Bakočević, poznati MMA borac, na svjetskom prvenstvu navijam samo za Bosnu. Bravo, idemo dalje, slušamo Edina Hasanbegovića i pjesmu o majci. Mi ćemo zaustaviti ovu pjesmu, imamo nekoga na vezi, halo.
1: Selam aleikum.
0: Aleikum selam, Esma.
1: Kako ste?
0: Odlično, kako ste vi, Esma? Nismo čuli dugo, ali nema veze, važno je da ste tu uz nas.
1: Eto, samo da vas poselam, da čestitam vam Bajram sa zakašnjenjem, da budete zdravi i živi puno godina, sve najbolje, pa se mi čujemo, ja sam sad Hazinca.
0: Hajdinice.
1: Ja sam jesu pjesme, samo eto vas želim poselovati.
0: Hajdinice naša draga, baš mi je drago, čestitam.
1: Eto, sad se oni ako bude subota, nedjelja, vraćajte.
0: Joj, hoće li ti donije šta lijepo o tomo?
1: Pa toliko para od nju dice ne donije.
0: Čuj, toliko para, nije valjda puno od nju.
1: Pa ja šta je? Familija je velika, no.
0: A prebrojimo pare će je potrošio kad uđi. Pitaj ga, gdje si potrošio tolike pare?
1: Neće bi to, to mi...
0: Ma šalim se, šalim se, Esma. Znaš da se ja volim šaliti?
1: Znam, znam, znam.
0: Dobro, hvala ti.
1: Hvala.
0: Hoći pjesmu neku?
1: Neću, samo nekad na kraju, nek bude neka lijepa ilahija.

0: Idemo dalje sa dobrom muzikom, pišite nam porukice, nešto mi ne radi ovaj internet, odnosno da li porukice imaju ili ja ne vidim. Dobro, nije to bitno, bitno je dobra muzika. Bosansko-hercegovački nogometni dragulj Kerim Alajbegović pridružio se obilježavanju dana bijelih traka u znak sjećanja na žrtve zločina počinjeni nad nesrpskim stanovništvom u Prijedoru 1992. godine. Kerim će sljedeće sezone igrati za Bayern iz Leverkusena, nalazi se na pripremama reprezentacije za svjetsko prvenstvo. Slobodno vrijeme je iskoristio za šetnju Sarajevom te se pridružio obilježavanju dana bijelih traka i svaka čas. Pored njega obilježavanju se pridružio i Enes Begović. Dobro, da posjetimo, vlasti bosanskih Srba u Prijedoru su 31. maja 1992. godine putem lokalnog radija izdale naredbu za zatijevajući od nesrpskog stanovništva da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima i da pri izlazu iz kuće nose bijeli trake oko rukava. Idemo do vas, halo.
1: Ave Cezare, moriturite salutant, a bez veli još više živi.
0: Ma dje si, doktore boj?
1: Tu sam.
0: Čuo si živ. Danas pozdrave, jel da tražite ljudi?
1: A evo, a Boga mi jedo sam preživio.
0: A ma živit ćeš ti na ovdje.
1: Plaho hasta, odo po doktorima, ali evo mrven sam boje.
0: Samo se kod nas voda po doktorima.
1: Pa nisu ni skupi, mogu ti riječi.
0: Razumijete šta sam rekao, hoda se po doktorima.
1: Imaš pravo, ali nije ni skupo. Gledaj, ako brici dam 20 maraka,
0: da.
1: A ovdje pregled specijaliste 80,
0: da.
1: Nije puno. Ako uzmeš da je Brico školovan 12 godina, a Hećim taj specijalista 22.
0: A ima ona druga stvar, brže se dođe kod privatnog doktora, jel tako?
1: Pa jeste, jeste. Znaš kako naš narod kaže, jedi sine, bolje da pojedeš ti, nek doktor. Ima i toga.
0: Ima i toga.
1: Ima i toga.
0: E, kažete nam, doktore, nešto lijepo.
1: Pa evo, može li za onog moga Jarana nešto?
0: Može, koju ćemo?
1: ovako bi hotio rijet. Insan znači dobar čovjek.
0: Aha.
1: A nije insan ko ne preseli. Naš eskem je insančina, ne treba preseliti u 120. da to i dokaže.
0: Pa sam se slatko nasmio. A doktore, seljako sam se, što kažu, kad sam doselio u Sarajevo prije 26 godina,
1: da.
0: Malo sam se preseljavao.
1: Da.
0: Da, evo me sada u Bogošću već 7 godina, mada sam bio dugo u
1: Goreš. Ti si zapravo najbolje mjesto za živiti, vjeruj mi.
0: Pa lijepo mi je ovdje, tu su mi djeca, tu sam ja, eto, to je to.
1: Vjerujem da ti je lijepo, jer mi smo kad se Bogoša tek počela razvijati, znaš, to je ono iza rata kad je počeo preti se to, mi smo tu išli servis da se provedemo na izrate, pjeje se išlo, cesta je išla dole, nije bilo ko danas, vamo se išlo dole niže pa se u Hotonju, znaš, spojilo
0: da,
1: sa ovom novom
0: gradom. Evo sad pravi ovaj tunel, ovo će biti, ja, ne znam jeste čuli.
1: Jožulje. Sad ja mislim skrat dobro put.
0: A pa da vam kažemo od, recimo od Ciglana do Vogošće, to će biti neki da se najviše desetak.
1: Gužve, kažu da su goleme gužve.
0: Yes.
1: I ona okuka pred Hotonjom, znaš.
0: Da, znam.
1: I
0: ona,
1: puno je onda raje, pogotovo kad se princ vozio, znaš.
0: A znam.
1: Mota se, etite u jarku dole.
0: Znam ja šta je princ u...
1: Znam. Princ je bio zeznut.
0: Da.
1: Brz momački auto, onda kad daš gaz...
0: Imao je pozadi one turbine, jel ne?
1: Ali gledaj, kad daš gaz, diže se prednji dio. I on je bio prazan, pa smo mi stavljali vreću cementa.
0: Zato što je imao pogon na zadnjem.
1: Zadnji pogon, motor ozada.
0: Da.
1: I znaš, još bila greška prva i rikvert vrlo slične.
0: Aha.
1: Ne bi pa naprijed, onda ljudi ubace u rikvert, misli da je u prvoj i eto ga ubelaje.
0: Eto ga ubelaje.
1: Ajde, ne uzima

0: bolje još dvojicu čut nego mene jednog.
1: Ma ne, ja vezim.
0: Ako može od Halida jedna lavanda.
1: Lavanda, ma može, prijatelju, zašto?
0: Za Bjelave i Motku, gore moje društvo na planini.
1: A, oni su ovdje kod na našoj Motki, jel?
0: Ja, eto, dje, nema dvije Motke.
1: Pa dobro, imam ja kod kuće jednu Motku, ako mi
0: to
1: sad treba.
0: To čuvaj za punce.
1: Nemam punce, rahmetli.
0: Treća, naćemo kakvu drugu kef, pa ćemo je namlati.
1: Naćemo nekoga, jel, nije bitno. Je. E, dobro, mi idemo. Suade, hvala ti lijepo. Hvala, tako svako dobro ti želim. Prijatno. Mislim da nam se Suad prvi put javio. Idemo dalje. 16 sati i 14 minuta. Kao što sam malo prije rekao, do 17 sati ispunjavam vaše muzičke želje. Pa ako što pišite, pozovite kako god. Važno je da se čujemo i da nam pišete. Nakon toga, nakon Lavande, ide moje najmilije i Jovan Perišić. Dobro, slušamo ove dvije lijepe pjesme. Ide prvo Lavanda za Suade. Pozdrav Suade tebi i svim tvojim prijateljima.

0: Idemo mi dalje, 16 sati 28 minuta, kako je saznaje portal Avaza iz diplomatskih izvora, dileme oko imena novog visokog predstavnika su okončane i to bi trebao biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Ukoliko ne bude neki potpuni zaokret u narednim danima, kada su dolazak najavile brojne diplomate, Zanardi Landi će zasjesti na ovu poziciju. Ima, pričali smo o njemu dugo, ali eto. Idemo mi dalje sa dobrom muzikom, 16 sati 29 minuta, evo još jedan blog za vas, za vaše pozive, pozovite nas 434-888, ostalo porukica ako dođu i tako će biti sve do 17 sati kada ide naš Hadžibeg. Pozovite nas, malo prije telefon su zvonili nekoliko puta, pa pozovite, evo sada prilike, slobodno, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava, jedeme za tebe.
0: Hvala lijepo i vama.
1: Hvala puno. Za sve slušatelje Radio Bogošće i ujedno čestitam vam sa zakašnjenjem svima Bajram.
0: Hvala lijepo. I mi vama čestitam.
1: Hvala. A za mene ako može pjesma Bojana od Šarvana.
0: Šarvana ili Šabana?
1: Ma, sam nek pjeva, pa nije važno ko.
0: E, bit će Bojanka. E, za vas, hvala vam.
1: Prijatno i ugodan dan.
0: Hvala lijepo, ide Bojana, idemo dalje, 434-888 su naši telefoni. Dobro, idemo pjevati.

0: Shopping.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 km, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 km, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Kao što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje. Jedna!

da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti, razumjeti, a niko nikog ne može više očima gledat, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju gori i blentaviji.

0: atletska trka i ove godine oplemenila centralni dio manifestacije 34. godišnjice bitke za Kršo, koji je prethodilo i polaganje cvijeća na centralnom spomeniku šahidima i poginulim borcima općine Vogošća, ali i na spomen obilježju na stadionu Hakija Mršo, te spomen ploče na osnovnoj školi Zahid Baručija. Najbrži u konkurenciji muškaraca bio je Almir Osmanović, drugi kroz cilj je prošao Tarik Delić, a treći Berin Šišić. Kod djevojčica je pobjedila Sara Žero, a osvajanjem drugog mjesta na utrci svestranost je pokazala Nađa Fazlić, dok je treća kroz cilj prošla Irma Nuhanović.
1: Dan bijelih traka je dan sjećanja na događaje koji su se počeli dešavati od 31. maja 1992. godine na području općine Prijedor. Tradicionalno i ove godine Dan bijelih traka obilježilo je Udruženje porodica nestalih općine Vogošća kako bi još jednom poslali poruku da se zločini ne smiju zaboraviti.
0: U organizaciji Udruženja porodica nestalih općine Vogošća u dvorištu osnovne škole porodice Efendija Ramić obilježen je dan bijelih traka. Predsjednica udruženja Ema Čekić kazala je ovom prilikom da prisjećajući se nevinih prijedorskih žrtava odajemo počast i svim drugim građanima nevino stradalim i ubijenim koji su doživjeli sličnu sudbinu.
2: Mi kao i svake godine obilježavamo dan bijelih traka, dajemo podršku Prijedorčanima za ubijenu djecu Prijedora, da naše vlasti imaju sluha da se pobrinu o tome da se napravi spomen obilježje ubijenoj djeci Prijedora, a svim žrtvama Prijedora koji su odvedeni pod zastavama, čašafima bijelim i bijelim trakama, svim žrtvama dajemo počast na ovakav način da se bar prisjetimo tih žrtava. Ako i ne možemo pronaći sve, bar da znamo da smo imali, moramo na nekako da se sjećamo tih naših žrtava.
0: Kada je u pitanju rada nadležnih institucija po pitanju nestalih, Ema kaže da bi to moglo biti mnogo bolje.
2: Mi uopšte nismo zadovoljni na naše institucije, koje bi trebale ova udruženja porodica nestalih da podržavaju, da poštuju naše žrtve. Ne, mi uopšte nismo zadovoljni, jer mi, da nije nas, predsjednika udruženja i udruženja porodica nestali, vjerujte mi da se ovaj proces bi se zaboravio. Ali mi ne damo da se zaborave, jer oni su bili živi i odvedeni u nepoznato i mi moramo tragati za njima da bar dočekamo neku, nadamo se da dočekamo istinu o njima i pravdu o njihovoj sudbini. Ali daj Bože, kako godine prolaze, sve manje da nekako saznamo tu istinu, gdje su, šta su, eto tako. I mi smo dajemo podršku Prijedoru. A na isti takav način smo i mi u Vogošći odvođeni u logore. Na isti način sa bijelim čaršafima i sa bijelim trakama na rukama smo odvedeni u kasarne i u Planjinu kuću i u Sonjinu kafanu i zločini su rađeni i u Vogoši, isto kao u Prijedoru, Sanskom mostu, svugdje po Bosni i Hercegovini. Tako da Prijedor je sad, a mi smo od aprila u Prijedoru, jer je svaki dan negdje obilježavanje nestalih i svaki dan se sjećamo naših žrtava. Mi ne možemo da ih zaboravimo. Mi se moramo sjećati i prenositi na mlađe generacije da znaju šta smo mi proživjeli kroz ove ovolike godine patnje, tragajući za našim najmilijim.
0: Učenici su, vezajući i noseći bijele trake na svojim rukama, danas poručili da se takvi zločini više nikada i nikom ne smiju ponoviti. Dan bijelih traka je sjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru, predvođene Srpskom demokratskom strankom, naredile svim građanima nesrpske nacionalnosti da na kuće okače bijele plahte, a na ruke vežu bijele trake kao znak raspoznavanja. U Prijedoru je početkom 1992. godine ubijeno više od 3000 civila, među kojima i 102 djece.
2: Svake godine za dan bijelih traka obilazimo škole u Vogošći da djeci dočaramo bar jedan mali dio onoga što se dešavalo u Prijedoru. da znaju djeca da su djeca ubijena u Prijedoru i da nemaju spomen obilježje u Prijedoru, da roditelji jadni mogu da odu, odaju počas.
0: Sudbinu bijelih traka i bijelih čaršafa istaknutih na prozorima svojih kuća početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu doživjeli su i svi stanovnici Vogošje nesrpske nacionalnosti, podsjetila je Ema Čekić.
1: Obilježavanje jednog od dva najveća muslimanska blagdana Kurban Bajrama muslimani u Vogošći počeli su odlaskom u džamije u kojima je u prisustvu velikog broja vjernika klanjan Bajram namaz. Tako je bilo u džamiji Ugorsko u kojoj je Bajram namaz predvodio i hudbu održao Zahid Efendija Mujkanović.
3: Suština je Kurbana da

0: po komšiluku. Ne bi bilo loše i roditelj sa djetetom da kreni u obilazak komšiluka. Danas se, jel, nažalost, malo obilazimo, pa je ovo prilika da vidiš komšiju, da se posalamiš sa njim, da se upitaš sa njim, malo ispričaš, želi tako da. Naravno, molim Allah Dželešanuhu da nam primi naše kurbane, naše dove. U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima, alejhiselam. Molimo ga da primi naše obrede, hadž i kurban, i da nam daruje svoju milost i oprost. Braćo, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i sa istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednog Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božije riječi i savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u emanet. I naučili smo da u svakom mraku, makoliko crn bio, postoji svjetlo koje nam uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, makoliko bila velika, nije veća od Božije milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi i u Allaha pouzda, dovoljna ta snaga za cijela života. Zaista je svakome od nas dovoljen samo Allah, naš hranitelj i naš gospodar. Danas, hvala Bogu, ovdje, u našoj domovini, živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rana budu manje i da zarastaju. A sada se i sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći.
1: Crveni križ kantona Sarajevo i ove godine povodom Kurban Bajrama organizovao je akciju prikupljanja kurbanskog mesa za centralnu kuhinju u kojoj se za građane priprema blizu 1000 obroka dnevno i distribuira na 17 lokacija u kantonu Sarajevo. Naša ekipa je bila u centralnoj kuhinji, evo šta smo zabilježili.
2: Enaida Višo, sekretara Crvenog križa kantona Sarajevo, nam je rekla da su juče imali pune ruke posla i da su građani u velikom broju donosili svoje kurbansko meso.
3: Što se tiče prvog dana, jučer je bio veliki odziv. Mi smo radili od 10 pa do 6. Veliki odziv jer smo mislili da neće biti, međutim na ovu situaciju, na skupoću, na ovo sve, međutim naši građani ipak su donosili kurbane kako bi pomogli, jel, korisnicima, socijalno ugroženim korisnicima naše centralne kuhinje, jer mi prikupimo, znači, meso, kurbansko meso i onda kuhamo u jelo. Sad imamo junetinu, pa onda da se malo promijeni, sad će biti kurbansko meso, tako da eto, pa onda opet junetina, tako da ljudima ne dosadi.
2: Kuhinja dnevno sprema i do 850 obroka za svoje korisnike.
3: Kuhinja Crvenog križa je stalno, jel, mislim, u nekoj pripremi, ako se neko, pa onda se mora spremiti, kuhinja počistiti, tako da naši uposlenici rade stvarno punom parom gotovo čitavu godinu. Ali mi to sve radimo, mi smo humanitarna organizacija i radimo od srca da bi pomogli, jel, našim građanima, što socijalno ugroženim, što i drugim koji ne mogu ostvariti pravo, a mogli bi, pa im pomognemo, dajemo upute da idu u centar za socijalni rad kako bi dobili karticu i topli obrok. Svaki dan se priprema, kao što ste rekli, oko 800 pa i 850 nekad bude

0: obroka i distribuira na 17 punktova kantonu Sarajevo. Nije jednostavno, ali eto, mi godinama radimo to i hvala Bogu nikad nismo imali ni jedan eksces, niti bilo ko da je rekao da se otrovao, da je nešto. Mi radimo onako po propisu kako treba i za nas stoji, znači, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku kantona Sarajevo. Oni nas sufinansiraju, u stvari finansiraju, tako da eto, izlazimo i od raznih donacija. Evo, ja i ovim putem molim građane, na našem vozlu ima, znači, mogu jednim pozivom da doniraju 2 km, tako da bi eto mogli da se poboljša hrana ili voće, ili ima i djece na ovaj kuhinjama, na našoj kuhinji Crvenog križa, i mi gledamo da kad su neki praznici, kad je nešto, da obradujemo tu djecu, da li slatkišima, da li voćem, ili ono što je u našoj mogućnosti, što dobijemo donacija, nešto nekad ako imamo mogućnosti kupimo.
1: Naglašeno je da se u centralnoj kuhinji prima samo kurbansko meso koje ima dokument o izvršenom veterinarskom pregledu mesa. Prikupljeno kurbansko meso koristit će se za pripremu obroka za korisnike naše kuhinje, istakli su iz Crvenog križa kantona Sarajevo.
2: Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na žrtvu, ali i obavezu da u Mubarek danima pomažemo oni koji teško žive. Omladinsko udruženje Tempo i ovog Bajrama za porodice u stanju socijalne potrebe i korisnike javne kuhinje organizovalo je podjelu kurbanskog mesa.
1: Omladinsko udruženje Tempo i ovog Kurban Bajrama je za korisnike javne kuhinje Crvenog križa u Vogošći i porodice u stanju socijalne potrebe organizovalo podjelu kurbanskog mesa.
3: Evo danas, hvala Allahu, treći dan Kurban Bajrama. Mi smo u podjeli kurbanskog mesa. Trenutno smo na lokaciji Narodne kuhinje Crvenog krsta u Vogošći, gdje smo podijelili za sve korisnike ove kuhinje kurbansko meso i došli su još neki sa strane i oni su isto dobili. I sada se upućujemo prema kuhinji, Narodnoj kuhinji u Ilijašu, gdje ćemo i tamo svim korisnicima podijeliti kurbansko meso, i onda danas u 12 sati imamo podjelu za naše korisnike ispred Vogošćanske džame.
1: Ovom prilikom Općinski Crveni križ zahvalio se Tempu na dugogodišnjoj uspješnoj saradnji.
4: Svake godine udruženje Tempo na čelu sa Emirom Sulejmanijem podijeli našim korisnicima kurbansko meso, tako je bilo, znači, ovaj Bajram. Jutro su svi korisnici, ne po domaćinstvu nego po članu, su svi dobili jedan kurban, i čak je bilo i korisnika koji nisu na kuhinji, a nalazi se u stanju socijalne potrebe. Danas je Emir za njih uručio kurbane i ovom prilikom se zaista zahvaljujem i nadam se da ćemo, ako bude u budući, imati ovako lijepu saradnju.
1: Saradnja Omladinskog udruženja Tempo i Crvenog križa svakako će se nastaviti i u buduće.
3: Pa mi nastavljamo, mi u kontinuitetu radimo i kurbansko meso ne dijelimo samo za Kurban Bajram, nego dijelimo u toku cijele godine, gdje naši simpatizeri, članovi i oni koji prate naš rad uplaćuju kurbane u vidu akike za svoju djecu, i na taj način mi tokom cijele godine dijelimo kurbansko meso. Pored toga dijelimo svaki mjesec naše humanitarne pakete, obroke siromasima i još veliki niz akcija koje sprovodi Omladinsko udruženje Tempo.
4: Mi smo usluzi ovim građanima, znači, 365 dana u godini, a posebno, znači, pažnju posvetimo zahvaljujući donatorima, dobrim ljudima i udruženjima uz ove naše blagdane, uz Kurban Bajram. Nadam se da će, ako bude i tako ostati, da ćemo im pružati podršku i biti im stalno na usluzi.
1: Ova podjela, kako kažu korisnici, mnogo im znači, jer će osim obroka koje dobiju u javnoj kuhinji sebi moći pripremiti hranu kući. Iz Omladinskog udruženja Tempo pozivaju sve građane, ukoliko su u mogućnosti, da se uključe i daju svoj doprinos i podršku društveno korisnim projektima. Svi koji se žele uključiti u aktivnosti Omladinskog udruženja Tempo dobro su došli, jer svojim prilozima ili volonterskim radom pomažu život onih kojima je pomoć i potrebna. Emir Sulejmani, predsjednik udruženja, kaže da se kurbansko meso ne dijeli samo tokom Kurban Bajrama, nego i tokom cijele godine. Kurbansko meso podijeljeno i korisnicima u općini Ilijaš.
2: Ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća Jasmini Sanović Žuti održan je bajramski koncert koji je okupio veliki broj građana Vogošće koji su imali priliku uživati u izvedbama poznatih izvođača duhovne muzike Zeida i Šejmi Svrake, kao i Hafiza Aziza Lilija.
1: Organizator ovog događaja bila je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća, koja je ovog puta, uz veliku podršku općine Vogošća,

0: potvrdila značaj i važnost organizovanja kulturnih i duhovnih manifestacija koje njeguju tradiciju, zajedništvo i vrijednost Bajrama. Zejd Zesvraka nije krio zadovoljstvo što je imao priliku nastupiti pred vogošćanskom publikom.
1: Svaki muzički žanr ima određenu poziciju ili određeni nivo emocija koje budi kod ljudi. Mi svjedočimo i različitim muzičkim trendovima koji ne probude, kazali bi, ništa što je dio duše, što je plemento kod čovjeka i što možda šalje neke poruke koje nisu prikladne samom dostojanstvu čovjeka. I zato, hvala Bogu, u islamu, pored svega onoga što bismo trebali izbjegavati, postoji alternativa. A alternativa je upravo ovo, da ona srca, one duše koje osjećaju i doživljavaju poruke vjere, imaju na ovaj način kroz jedan plemeniti muzički sklad i tekstove koji ciljano šalju poruke dobra, koje pozivaju na dobro, na vrijednosti porodice, na vrijednosti da se mladost iskoristi onako kako je to adekvatno i lijepo, i kako jednog dana možda ne bi želili da smo nekim svojim životnim dionicama radili nešto čega se stidimo. A po pitanju stvarivanja konekcije sa publikom, barem do sada, evo, imali smo priliku da svjedočimo na svim našim koncertima, uspjeli smo da ostvarimo tu konekciju i nekako i po našem subjektivnom, ali evo i osjećaju publike, uvijek je ono bilo da je još trajalo. Tako da definitivno duše su kao mobilizirane vojske i svaka pronađe ono što joj i treba. Pa Božja je mudrost da imamo dva bajrama u toku godine dana i možda mi između tih bajrama se nekada i udaljimo jedni od drugih, pa i od onih ljudi koji su najbliži u našim porodcama, našim prijateljima, i zapravo bajram dođe da nas poduči da u suštini duši jeste najljepše kada je u blizini onih koje vole, koji trebaju našu lijepu riječ, našu pažnju. Bajram dođe, evo konkretno Kurban Bajram, kada prinosimo svoje kurbane i žrtve, da nas nauči onako kako nas to Kur'an podučava, da do uzvišenog Allaha neće doprijeti ni kurbansko meso, niti bilo šta što je vezano za njihovu krv, strv ili tako dalje, nego doprijeće upravo na naša spremnost da nešto žrtvujemo. A smisao kurbana će tek biti onoga trenutka kada budemo spremni da žrtvujemo neke naše međusobne nesuglasice, na taj način približimo i zbližimo se jedni s drugima. Jer ako kurban nas ne nauči toj poruci, onda se bojim da ćemo ostati samo na formalnom propisu kurbana.
0: Koncertu je prisustvovao i načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović.
2: Uz Bajram koji je praznik, porodični praznik koji treba nas podsjetiti na bliskost, da se družimo jedni s drugim, da budemo tu, ovo vrijeme treba da posjetimo sebi, da otvorimo svoja vrata kada je pitanje kuća, porodca, da primimo sve te goste, ali najviše nam ono što je potrebno jeste da otvorimo vrata naših srca, da primimo sve te goste, da se proveselimo i naravno se vratimo svim onim vjerskim vrijednostima koje se propagiraju iz Bajrama. Ali ono što je bitno u tokom ovih praznika jeste da se sjetimo ipak i toga da se potrebno da se zahvalimo na slobodi, na demokratiji, na svim onom što danas imamo, jer sjetimo se prije svega evo u Gazi da mnogi nemaju prostor ni mjesto da proslavi Bajram, da ga dočekaju na dostojanstven način, ali mi ipak, kako god izgledalo, imamo tu privilegiju da budemo zahvalni na toga. I naravno, ono što bih htio jeste da svim građanima općine Vogošće čestitam Bajram sa riječima Bajram Šerif u Barekovcu.
0: Brojni posjetioci uživali su u programu koji je protekao u svečanom i dostojanstvenom ambijentu, a tradicionalni bajramski koncert je još jednom potvrdio svoj značaj kao jedan od sadržaja koji posebno uljepšavaju praznične dane i za koji kod građana Vogošće nikad ne manjka.
3: U velikoj sali općine Vogošća održana je 18. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća kojom je predsjedavao Nihad Hadžić. Na sjednici su vijećnici razmatrali planirane tačke dnevnog reda koje se odnose na rad općinskih institucija, razvoj lokalne zajednice i pitanja od značaja za građane Vogošće. Održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća sa 8 tačaka dnevnog reda. Najviše pažnje vijećnika izazvala informacija o stanju vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže na području općine. Tokom rasprave upućen je veliki broj pitanja koja se odnosila na kvarove, rekonstrukciju mreže, redukcije vode i planirane projekte. Odgovore na pitanje vijećnika dao je direktor kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koji je govorio o trenutnim aktivnostima preduzeća kao i planovima za unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u narednom periodu. Na dnevnom redu sjednice našle su se izvještaje o realizovanim aktivnostima, prijedlozi odluka kao i informacije značajne za funkcionisanje lokalne zajednice. Na sjednici je iznesen i razmatran plan manifestacije privrede, sporta i kulture Vogošenski dani 2026 uz osvrt na značaj manifestacije za promociju opće i okupljanje građana. Usvojene su i odluka o usvajanju plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2026-2027 godina, prijedlog. Odluka o zakupu stanova općine Vogošća, prijedlog, te zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad i Liđa i Vogošća za period od 2016. do 2036. godine, prijedlog. Također su usvojeni izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa financijskim pokazateljima u sezoni 2025-2026. godina, informacija o stanju vodovodne kanalizacione mreže od strane kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu, informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansira iz budžeta općine Vogošća za 2025. godinu. Vijećnici su kroz diskusije iznosili prijedloge i sugestije s ciljem poboljšanja uslova života u lokalnoj zajednici, a pojedine tačke izazvale su i dužu raspravu zbog interesa javnosti i važnosti tema koje su bile predmet razmatranja. 18. redovnu sjednicu možete pogledati u subotu 30.5.2026. godine na programu Radiotelevizije Vogošća od 14 sati. Na području općine Vogošća održana je velika redovna proljetna akcija čišćenja koju organizuje i finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, a koja se realizuje uz pomoć javnih preduzeća čiji je osnivač kanton Sarajevo. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje lokaliteta koji nisu u programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje su iskazale mjesne zajednice.
0: Akcijom je obuhvaćeno čišćenje deponija, odvoz kabastog otpada, pranje ulica, čišćenje i pranje pothodnika, košenje zelenih površina, raskrsivanje grana i šiblja, košenje i čišćenje mezara i groblja, pranje harema, čišćenje slivnika kao i zamjena rasvjete.
2: U proteklom periodu izvršili smo pripreme kada je pitanje ova akcija sa savjetima mjesnih zajednica i sa sekretarima mjesnih zajednica smo evidentirali probleme na tim lokalitetima i evo danas kreće ta akcija čišćenja, evo već tradicionalno svake godine, znači rad će se čišćenje odvoz kabastog smeća, uklanjanje divljih deponija, krševina, sapiranje ulica na svim onim lokalitetima po prioritetima koji su iskomunicirali sa mjesnim zajednicama, odnosno sa savjetima i građan malo konkretno na terenu. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom jeste da je naša ekipa u jako velikom broju iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća koja se priključila ovoj akciji, koja će dati sve učešće i evo očekujemo danas toku dana da ono što smo evidentirali bude urađeno, a u narednom periodu, naravno koliko danas ne stignemo, da sve ono što je evidentirano da se počisti i uradi kako bi naša Vogošća bila onakva kakva treba da bude, čista i lijepa.
4: Realizovane su aktivnosti na području općina Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad i Liđa, Ilijaš, danas smo u Vogoši. Do sada bilans aktivnosti realizovan je i realizovat će se. Shodno onim aktivnostima koje su dogovorene sa lokalnom zajednicom, vrše se kad je u pitanju komunalno preduzeće rad, pranje, mašinsko i ručno čišćenje, te svakako uklanjanje divljih deponija. Te druga preduzeća će biti zadužena za one površine koje su inače u njihovom djelokrugu djelovanja. Uklonjeno je 70 tona, nažalost, onog otpada koji ne bi trebao da završi na javnim površinama. Očišćeno je ručno negdje oko 50.000 metara kvadratnih, 80.000 metara mašinski očišćeno i oko 200.000 kvadratnih metara je oprano.

0: No, saobraćajnica, trotoara i drugih pješačkih prostora. To je jako bitno da se pomene, da pozivamo i građane da uzmu učešće u svemu ovome, naravno ne da izađu sa našim ekipama, nego da na svoj način dostojanstveno i vode računa upravo o onim javnim površinama koji su u njihovom okruženju i da odlažu otpad onako kako to propisi nalažu.
1: Prije svega onog što bih zamolio jeste da u proteklom periodu jako mnogo toga što smo vidjeli jeste posebno se odnosi na divlje deponije, da na određenim lokalitetima građani samo inicijativno počinu odlagati otpad. Ovim putem apelim ipak da čuvaju okolinu, da čuvaju okruženje u kojem žive, jer nema te službe, nema te organizacije koja će načistiti ukoliko mi ne čuvamo svoju okolinu, ne pazimo i odnosimo se prema njoj onako domaćinski kako to i treba.
2: Općina Vogošća će i dalje podržavati sve aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša, podizanju ekološke svijesti i stvaranju ljepšeg i zdravijeg ambijenta za život.
3: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji i doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Dara Sofija znala rit. Majte se djeco modanja, sve što zamoda to i izmoda, biva prođe. Jedino što nikad ne izmoda je ono što imaš u sebi. Kakad ti je god fasada, ako imaš nešto lijepo u sebi, bit ćeš vazdan lijep, bez beli.

se nije moglo ni udat, ni oženit kad ti hoćeš i kako hoćeš. Mladeš i nekako. Ali ovi što ostanu bez čovjeka, jel žene teže, a po najteže stare cure i stari momci, ama nikako. Govorilo se, kad muško obrašnjavi, biva posjedi, mora se još oženiti nekoliko puta, ali kad obrašnjavi ruke, biva počne sam sebi ljep podkuhavat, razvijat, jufke zapite, gotovo mu je sjelo. Takvima nije mogla ni Nura Tefterša naći priliku ni para. A Nura bila i tekakav mahzur, biva prvodarđa, sve znala pomahali i dalje odmahale, a to nije bilo malo. A nije mogla popamtit, pa sa sobom nosala Tefter i Plajvaz i zapisivala mušterije. Tako i prozvaše Nura Tefterša. Radila Nura godinama i zapisivala u tefte iz kojeg je samo ona mogla čitat. Još to ga je krila od drugih, još to nije umjela plaho ni pisat, ne umijem ti rijet. Helem, Nura ti je poženila ebet, muškinja i ženskinja, pa i oni brašnjavi i usjeđeni za koje niko nije vjerovao da ima za njih neko na dunjalku, kamoli umahali su kako. Za nju su ti sva vrata bila otvorena i mogla je ulaziti u kuće baš ko hećim i dobrotvori, jel hođe i popovi, kad je htjela i kod koga je htjela, jer svako bi se raduo onaj Nurin Tefteru Tefterio, pa i oni oženjeni judati, za ne daj Bože. Govorili su za nju što Nura u Tefteri to samo tabut raste. Nije Nura džaba radila, dobro je ona hajrovala, i kuću ozidala i čeljad iškolovala sve sama od svog Teftera, a mlada udovica ostala, pa baš ko kakav majsto što drugima pravi i popravlja kuće, pa od silnog posla ne mere svoju dovršni popravit, tako i Nura nikad se nije udala. Jednom poslaše po nju da hitno dođe u donju mahalu kod Nusretage. Znala je Nura da je Nusretaga jako udovac ostoji da lahko kjesu griješi i nagrađuje, biva da je široke ruke, pa pohiti ni skaldan mu što je noge nose, da čuje Nusretove želje, a već je imala tri hanume spremne u Tefteru ko naručena za Nusretagu. Bome on izabrao bjedne i to na neviđeno Bahru, udovicu sa ženskim djetetom, a Bahra namah pristade i dovede mu šćer na njegove dvije šćeri i sina, koji se jako oženio. Nusretove šćeri bjehu plaho ljute na babu što nije materu ni ožalio kako treba, a doveo drugu ženu. Frktale na hudnicu Bahru svašta je govorile i prigovarale, ona bi samo zaplači kad bi joj dokundisalo i nikad im nije odgovarala. Srećom udadoše se brzo jedna za drugom, te Bahra dahnu dušom, a Nusreta ga zavoli i njenu šćer baš ko svoju, pa je dade na škole, a kad joj dođe vakat za udaju, udade je dobro, sa finim i razum. Prođeš je godine sad pa sad, kako samo mogu brzo proći s

0: Ulica komšija i domovine položili su Zlatni Ljiljani, Amel Bečković i Merzuk Feriz.
1: Nastojimo da ne zaboravimo ono što je bilo 92. godine i nadamo se ako Bog da se neće više nikad nikome desiti niti ponoviti. A sve ono što smo planirali za današnji dan, hvala dragom Allahu, uspješno je završeno.
0: Počast svima nastradalima u zločinu kao i svima šahidima i poginulim borcima s područja mjesne zajednice Vogušo 1 odali su njihove porodice, prijatelji, komšije, saborci, ali i predstavnici lokalne vlasti i političkih partija. Brojnu delegaciju općine Vogoša danas je predvodio načelnik Migdad Hasanović.
2: Jako je bitno da održavamo institucije sjećanja na ova vremena, jer agresija na Republiku Bosne i Hercegovine jeste završena oružanim putem, no međutim, ona se dalje nastavlja suptilnim putom pokušavajući da se izjednači agresori i branioci. To je ono što mi ne smijemo dozvoliti. Evo danas me raduje da ovdje imamo velik broj samih učesnika tog događaja koji iz prve ruke mogu ispričati šta je to istina što se desilo, ali uz onu glavnu poruku ne da traži osvetu, nego da ne zaboravi i da opominju. I to je ono što mi je drago. A s druge strane, šta je nama bilo namijenjeno i kakva sudbina je bila namijenjena, evo danas još jednu tužnu godišnjicu obilježavamo, to je Tuzlanska mladost, Tuzlanska kapija, gdje je agresor jednom granatom pobio dosta mladih ljudi. To je ono što moramo upominjati da se ne bi ponovilo. Naša Bosna i Hercegovina je krvlju plaćena, stoga djeca moraju da od malih nogu uči šta je to što se desilo ovdje, ali da kroz obrazovanje, hrabrost i vjeru dalje nastavi graditi našu Bosnu i Hercegovinu onako kako su tih teških trenutaka naši borci, naše porodice, naše majke šehida, supruge šehida to radile, gradile našu Bosnu i Hercegovinu, ono što se ostavila manet, a ono što je nama zadovoljstvo jeste da se mi sjećamo heroja, a oni se sjećaju zločinaca.
0: Centralnu manifestaciju obilježavanje uveličali su učenici Vogušanskih osnovnih škola Zahid Baručija i Mirsad Prnjavorac s literarnim radovima na temu stradanja stanovnika naselja Krše i bitke za Krše. Najbolji rad od učenika osnovne škole Mirsad Prnjavorac napisala je Nađa Fazlić, rad Esme Gljiva osvojio je drugo, dok je Ajl Kršo osvojila treće mjesto. Nure Eminović iz osnovne škole Zahid Baručija pripala je nagrada za prvo mjesto, Esma Hrnčić je osvojila drugo, a treća je bila Lamija Ljutović. Već tradicionalna atletska trka i ove godine oplemenila centralni dio manifestacije 34. godišnjice bitke za Kršo, koji je prethodilo i polaganje cvijeća na centralnom spomeniku šahidima i poginulim borcima općine Vogoša, ali i na spomen obilježju na stadionu Hakija Mršo, te spomen ploče na osnovnoj školi Zahid Baručija. Najbrži u konkurenciji muškaraca bio je Almir Osmanović, drugi kroz cilj je prošao Tarik Delić, a treći Berin Šišić. Kod djevojčica je pobjedila Sara Žero, a osvajanjem drugog mjesta na utici svestranost je pokazala Nađa Fazlić, dok je treća kroz cilj prošla Irma Nuhanović.
3: Dan bijelih traka je dan sjećanja na događaje koji su se počeli dešavati od 31. maja 1992. godine na području općine Prijedor. Tradicionalno i ove godine Dan bijelih traka obilježilo je Udruženje porodica nestalih općine Vogošća kako bi još jednom poslali poruku da se zločini ne smiju zaboraviti.
0: U organizaciji Udruženja porodica nestalih općine Vogošća u dvorištu osnovne škole porodice Efendija Ramić obilježen je dan bijelih traka. Predsjednica udruženja Ema Čekić kazala je ovom prilikom da prisjećajući se nevinih prijedorskih žrtava odajemo počast i svim drugim građanima nevino stradalim i ubijenim koji su doživjeli sličnu sudbinu.
4: Mi kao i svake godine obilježavamo dan bijelih traka. Dajemo podršku prijedorčanima za ubijenu djecu Prijedora, da naše vlasti imaju sluha da se pobrinu o tome da se napravi spomen obilježje ubijenoj djeci Prijedora, a svim žrtvama Prijedora koji su odvedeni pod zastavama, čašafima bijelim i bijelim trakama, svim žrtvama dajemo počast na ovakav način da se bar prisjetimo tih žrtava. Ako i ne možemo pronaći sve, bar da znamo da smo imali, moramo na nekako da se sjećamo ti naših žrtava.
0: Kada je u pitanju rada nadležnih institucija, po pitanju nestalih, Ema kaže da bi to moglo biti mnogo bolje.
4: Mi uopšte nismo zadovoljni na naše institucije, koje bi trebale ova udruženja porodica nestalih

0: da podržavaju, da poštuju naše žrtve. Ne, mi ni, uopšte nismo zadovoljni, jer mi, da nije nas, predsjednika udruženja i udruženja porodica nestali, vjerujte mi da se ovo bi, ovaj proces bi se zaboravio. Ali mi ne damo da se zaborave, jer oni su bili živi i odvedeni u nepoznato i mi moramo tragati za njima da bar dočekamo neku, nadamo se da dočekamo istinu o njima i pravdu o njihovoj sudbini. Ali daj Bože, kako godine prolaze, sve manje da nekako saznamo tu istinu, gdje su, šta su, eto tako. I mi smo dajemo podršku Prijedoru, a na isti takav način smo i mi u Vogoši odvođeni u logore, na isti način sa bijelim čaršafima i sa bijelim trakama na rukama smo odvedeni u kasarne i u Planjinu kuću i u Sonjinu kafanu i zločini su rađeni i u Vogoši, isto kao u Prijedoru, Sanskom mostu, svugdje po Bosni i Hercegovini. Tako da Prijedor je sad, a mi smo od aprila u Prijedoru, jer je svaki dan negdje obilježavanje nestalih i svaki dan se sjećamo naših žrtava. Mi ne možemo da ih zaboravimo, mi se moramo sjećati i prenositi na mlađe generacije da znaju šta smo mi proživjeli kroz ove ovolike godine patnje, tragajući za našim najmilijim.
1: Učenici su, vezajući i noseći bijele trake na svojim rukama, danas poručili da se takvi zločini više nikada i nikom ne smiju ponoviti. Dan bijelih traka je sjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru, predvođene Srpskom demokratskom strankom, naredile svim građanima nesrpske nacionalnosti da na kuće okače bijele plahte, a na ruke vežu bijele trake kao znak raspoznavanja. U Prijedoru je početkom 1992. godine ubijeno više od 3000 civila, među kojima i 102 djece.
0: Svake godine za dan bijelih traka obilazimo škole u Vogošći, da djeci dočaramo bar jedan mali dio onoga što se dešavalo u Prijedoru, da znaju djeca da su djeca ubijena u Prijedoru i da nemaju spomen obilježje u Prijedoru, da roditelji jadni mogu da odu, da odaju počas.
1: Sudbinu bijelih traka i bijelih čaršafa istaknutih na prozorima svojih kuća početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu doživjeli su i svi stanovnici Vogošije nesrpske nacionalnosti, podsjetila je Ema Čekić.
2: Obilježavanje jednog od dva najveća muslimanska blagdana Kurban Bajrama muslimani u Vogošći počeli su odlaskom u džamije u kojima je u prisustvu velikog broja vjernika klanjan Bajram namaz. Tako je bilo u džamiji Ugorsko u kojoj je Bajram namaz predvodio i hudbu održao Zahid Efendija Mujkanović.
3: Suština je Kurbana da pazimo jedni na drugi. Danas možda u ovo vrijeme bi trebalo, uglavnom naša djeca dijeli kurbane, jel, po komšiluku. Ne bi bilo loše i roditelj sa djetetom da kreni u obilazak komšiluka, danas se, jel, nažalost, malo obilazimo, pa je ovo prilika da vidiš komšiju, da se posalamiš sa njim, da se upitaš sa njim, malo ispričaš, jel, i tako dalje. Naravno, molim Allaha dželešanuhu da nam primi naše kurbane, naše dove. U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima, alejhiselam. Molimo ga da primi naše obrede, hadž i kurban i da nam daruje svoju milost i oprost. Braćo, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čini nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i sa istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednog Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božije riječi i savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u emanet. I naučili smo da u svakom

mraku, makoliko crn bio, postoji svjetlo koje nam uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, makolika bila, makoliko bila velika, nije veća od Božije milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi

0: Ima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rana budu manje i da zarastaju. A sada se i sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći.
1: Crveni križ kantona Sarajevo i ove godine povodom Kurban Bajrama organizovao je akciju prikupljanja kurbanskog mesa za centralnu kuhinju u kojoj se za građane priprema blizu 1000 obroka dnevno i distribuira na 17 lokacija u kantonu Sarajevo. Naša ekipa je bila u centralnoj kuhinji, evo šta smo zabilježili.
2: Enaida Višo, sekretar Crvenog križa kantona Sarajevo, nam je rekla da su juče imali pune ruke posla i da su građani u velikom broju donosili svoje kurbansko meso.
3: Što se tiče prvog dana, jučer je bio veliki odziv. Mi smo radili od 10 pa do 6. Veliki odziv jer smo mislili da neće biti, međutim na ovu situaciju, na skupoću, na ovo sve, međutim naši građani ipak su donosili kurbane kako bi pomogli korisnicima, socijalno ugroženim korisnicima naše centralne kuhinje, jer mi prikupimo znači meso, kurbansko meso i onda kuhamo u jelo. Sad imamo junetinu, pa onda da se malo promijeni, sad će biti kurbansko meso, tako da eto, pa onda opet junetina, tako da ljudima ne dosadi.
2: Kuhinja dnevno sprema i do 850 obroka za svoje korisnike.
3: Kuhinja Crvenog križa je stalno u nekoj pripremi, ako se neko, pa onda se mora spremiti, kuhinja počistiti, tako da naši uposlenici rade stvarno punom parom gotovo čitavu godinu. Ali mi to sve radimo, mi smo humanitarna organizacija i radimo od srca da bi pomogli našim građanima, što socijalno ugroženim, što i drugim koji ne mogu ostvariti pravo, a mogli bi, pa im pomognemo, dajemo upute da idu u centar za socijalni rad kako bi dobili karticu i topli obrok. Svaki dan se priprema, kao što ste rekli, oko 800 pa i 850 nekad bude obroka i distribuira na 17 punktova kantonu Sarajevo. Nije jednostavno, ali eto, mi godinama radimo to i hvala Bogu nikad nismo imali ni jedan eksces, niti bilo ko da je rekao da se otrovao, da je nešto. Mi radimo onako po propisu kako treba i za nas stoji znači Ministarstvo za rad i socijalnu politiku kantona Sarajevo. Oni nas sufinansiraju, u stvari finansiraju, tako da je to izlazimo i od raznih donacija. Evo ja i ovim putem molim građane, na našem vozlu ima, znači mogu jednim pozivom da doniraju 2 km, tako da bi eto mogli da se poboljša hrana ili voće, ili ima i djece na našoj kuhinji Crvenog križa i mi gledamo da kad su neki praznici, kad je nešto, da obradujemo tu djecu, da li slatkišima, da li voćem ili ono što je u našoj mogućnosti, što dobijemo donacija, nešto nekad ako imamo mogućnosti kupimo.
2: Naglašeno je da se u centralnoj kuhinji prima samo kurbansko meso koje ima dokument o izvršenom veterinarskom pregledu mesa. Prikupljeno kurbansko meso koristit će se za pripremu obroka za korisnike naše kuhinje, istakli su iz Crvenog križa kantona Sarajevo.
1: Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na žrtvu, ali i obavezu da u Mubarek danima pomažemo oni koji teško žive. Omladinsko udruženje Tempo i ovog Bajrama za porodice u stanju socijalne potrebe i korisnike javne kuhinje organizovalo je podjelu kurbanskog mesa.
2: Omladinsko udruženje Tempo i ovog Kurban Bajrama je za korisnike javne kuhinje Crvenog križa u Vogošći i porodice u stanju socijalne potrebe organizovalo podjelu kurbanskog mesa.
4: Evo danas, hvala Allahu, treći dan Kurban Bajrama. Mi smo u podjeli kurbanskog mesa. Trenutno smo na lokaciji Narodne kuhinje Crvenog krsta u Vogošći, gdje smo podijelili za sve korisnike ove kuhinje kurbansko meso i došli su još neki sa strane i oni su isto dobili. I sada se upućujemo prema kuhinji, Narodnoj kuhinji u Ilijašu, gdje ćemo i tamo svim korisnicima podijeliti kurbansko meso.

0: i onda danas u 12 sati imamo podjelu za naše korisnike ispred Vogošćanske džamije.
1: Ovom prilikom Općinski Crveni križ zahvalio se Tempo na dugogodišnjoj uspješnoj saradnji.
2: Svake godine udruženje Tempo na čelu sa Emirom Sulejmanijem podijeli našim korisnicima kurbansko meso, tako je bilo znači ovaj Bajram. Jutro su svi korisnici, ne po domaćinstvu nego po članu, su svi dobili jedan kurban i čak je bilo i korisnika koji nisu na kuhnji, a nalazi se u stanju socijalne potrebe. Danas je Emir za njih uručio kurbane i ovom prilikom se zaista zahvaljujem i nadam se da ćemo ako bude u budući imati ovakvu lijepu saradnju.
1: Saradnja Omladinskog udruženja Tempo i Crvenog križa svakako će se nastaviti i u buduće.
0: Pa mi nastavljamo, mi u kontinuitetu radimo i kurbansko meso ne dijelimo samo za Kurban Bajram, nego dijelimo u toku cijele godine, gdje naši simpatizeri, članovi i oni koji prate naš rad uplaćuju kurbane u vidu akike za svoju djecu i na taj način mi tokom cijele godine dijelimo kurbansko meso. Pored toga dijelimo svaki mjesec naše humanitarne pakete, obroke siromasima i još veliki niz akcija koje sprovodi Omladinsko udruženje Tempo.
2: Mi smo usluzi ovim građanima znači 365 dana u godini, a posebno znači pažnju posvetimo zahvaljujući donatorima, dobrim ljudima i udruženjima uz ove naše blagdane s Kurban Bajram. Nadam se da će ako bude i tako ostati, da ćemo im pružati podršku i biti im stalno na usluzi.
1: Ova podjela, kako kažu korisnici, mnogo im znači, jer će osim obroka koje dobiju u javnoj kuhinji sebi moći pripremiti hranu kući. Iz Omladinskog udruženja Tempo pozivaju sve građane, ukoliko su u mogućnosti, da se uključe i daju svoj doprinos i podršku društveno korisnim projektima. Svi koji se žele uključiti u aktivnosti Omladinskog udruženja Tempo dobro su došli, jer svojim prilozima ili volonterskim radom pomažu život onih kojima je pomoć i potrebna. Emir Sulejmani, predsjednik udruženja, kaže da se kurbansko meso ne dijeli samo tokom Kurban Bajrama, nego i tokom cijele godine. Kurbansko meso podijeljeno i korisnicima u općini Ilijaš.
3: Ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća Jasmin Isanović Žuti održan je bajramski koncert koji je okupio veliki broj građana Vogošće koji su imali priliku uživati u izvedbama poznatih izvođača duhovne muzike Zeida i Šejmi Svrake kao i Hafiza Aziza Alilija.
1: Organizator ovog događaja bila je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća, koja je ovoga puta uz veliku podršku općine Vogošća potvrdila značaj i važnost organizovanja kulturnih i duhovnih manifestacija koje njeguju tradiciju, zajedništvo i vrijednost Bajrama. Zeid Zesvraka nije krio zadovoljstvo što je imao priliku nastupiti pred vogošćanskom publikom.
4: Svaki muzički žanr ima određenu poziciju ili određeni nivo emocija koje budi kod ljudi. Mi svjedočimo i različitim muzičkim trendovima koji ne probude, kazali bi, ništa što je dio duše, što je plemento kod čovjeka i što možda šalje neke poruke koje nisu prikladne samom dostojanstvu čovjeka. I zato, hvala Bogu, u islamu, pored svega onoga što bismo trebali izbjegavati, postoji alternativa. A alternativa je upravo ovo, da ona srca, one duše koje osjećaju i doživljavaju poruke vjere, imaju na ovaj način kroz jedan plemeniti muzički sklad i tekstove koji ciljano šalju poruke dobra, koje pozivaju na dobro, na vrijednosti porodice, na vrijednosti da se mladost iskoristi onako kako je to adekvatno i lijepo i kako jednog dana možda ne bi želili da smo nekim svojim životnim dionicama radili nešto čega se stidimo. A po pitanju stvarivanja konekcije sa publikom, barem do sada, evo, imali smo priliku da svjedočimo na svim našim koncertima, uspjeli smo da ostvarimo tu konekciju i nekako i po našem subjektivnom, ali evo i osjećaju publike, uvijek je ono bilo da je još trajalo. Tako da definitivno duše su kao mobilizirane vojske i svaka pronađe ono što joj i treba. Pa Božja je mudrost da imamo dva bajrama u toku godine dana i možda mi između tih bajrama se nekada i udaljimo jedni od drugih, pa i od onih ljudi koji su najbliži u našim porodcama, našim prijateljima, i zapravo bajram dođe da nas poduči da u suštini duši jeste najljepše kada je u blizini onih koje vole, koji trebaju našu lijepu riječ, našu pažnju. I bajram dođe, evo konkretno Kurban Bajram, kada prinosimo svoje kurbane i žrtve, da nas

0: nauči onako kako nas to Kur'an podučava, da do uzvišenog Allaha neće doprijeti ni kurbansko meso, niti bilo šta što je vezano za njihovu krv, strv ili tako dalje, nego doprijeće upravo na naša spremnost da nešto žrtvujemo, a smisao kurbana će tek biti onoga trenutka kada budemo spremni da žrtvujemo neke naše međusobne nesuglasice, na taj način približimo i zbližimo se jedni s drugima. Jer ako kurban nas ne nauči toj poruci, onda se bojim da ćemo ostati samo na formalnom propisu kurbana.
1: Koncertu je prisustvovao i načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović.
2: Uz Bajram koji je praznik, porodični praznik koji treba nas podsjeća s bliskost, da se družimo jedni s drugim, da budemo tu, ovo vrijeme treba da posjetimo sebi, da otvorimo svoja vrata kada je pitanje kuća, porodca, da primimo sve te goste, a najviše nam ono što je potrebno jeste da otvorimo vrata naših srca, da primimo sve te goste, da se proveselimo i naravno se vratimo svim onim vjerskim vrijednostima koje se propagiraju s Bajram. Ali ono što je bitno u tokom ovih praznika jeste da se sjetimo ipak i toga da se potrebno da se zahvalimo na slobodi, na demokratiji, na svim onom što danas imamo, jer sjetimo se prije svega evo u Gazi da mnogi nemaju prostor ni mjesto da proslavi Bajram, da ga dočekaju na dostojanstven način, ali mi ipak kako god izgledalo imamo tu privilegiju da budemo zahvalni na toga. I naravno ono što bih htio jeste da svim građanima općine Vogoši čestitam Bajram sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Brojni posjetioci uživali su u programu koji je protekao u svečanom i dostojanstvenom ambijentu, a tradicionalni bajramski koncert je još jednom potvrdio svoj značaj kao jedan od sadržaja koji posebno uljepšavaju praznične dane i za koji kod građana Vogoše nikad ne manjka.
3: U velikoj sali općine Vogošća održana je 18. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća kojom je predsjedavao Nihad Hadžić. Na sjednici su vijećnici razmatrali planirane tačke dnevnog reda koje se odnose na rad općinskih institucija, razvoj lokalne zajednice i pitanja od značaja za građane Vogošće.
4: Održana je 18. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća sa 8 tačaka dnevnog reda. Najviše pažnje vijećnika izazvala informacija o stanju vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže na području općine. Tokom rasprave upućen je veliki broj pitanja koja se odnosila na kvarove, rekonstrukciju mreže, redukcije vode i planirane projekte. Odgovore na pitanje vijećnika dao je direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koji je govorio o trenutnim aktivnostima preduzeća kao i planovima za unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u narednom periodu. Na dnevnom redu sjednice našle su se izvještaje o realizovanim aktivnostima, prijedlozi odluka kao i informacije značajne za funkcionisanje lokalne zajednice. Na sjednici je iznesen i razmatran plan manifestacije privrede, sporta i kulture Vogošenski dani 2026 uz osvrt na značaj manifestacije za promociju općine i okupljanje građana. Usvojene su i odluka o usvajanju plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2026-2027 godina, prijedlog. Odluka o zakupu stanova općine Vogošća, prijedlog, te zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad i Liđa i Vogošća za period od 2016. do 2036. godine, prijedlog. Također su usvojeni izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa financijskim pokazateljima u sezoni 2025-2026. godina. Informacija o stanju vodovodne kanalizacione mreže od strane kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu. Informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansira iz budžeta općine Vogošća za 2025. godinu. Vijećnici su kroz diskusije iznosili prijedloge i sugestije s ciljem poboljšanja uslova života u lokalnoj zajednici, a pojedine tačke izazvale su i dužu raspravu zbog interesa javnosti i važnosti tema koje su bile predmet razmatranja. 18. redovnu sjednicu možete pogledati u subotu 30.5.2026. godine na programu Radiotelevizije Vogošća od 14 sati.
3: Na području općine Vogošća održana je velika redovna proljetna akcija čišćenja koju organizuje i finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,

0: građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, a koja se realizuje uz pomoć javnih preduzeća, čiji je osnivač kanton Sarajevo. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje lokaliteta koji nisu u programima redovnog održavanja, a u skladu sa prioritetima koje su iskazale mjesne zajednice. Akcijom je obuhvaćeno čišćenje deponija, odvoz kabastog otpada, pranje ulica, čišćenje i pranje pothodnika, košenje zelenih površina, raskrsivanje grana i šiblja, košenje i čišćenje mezara i groblja, pranje harema, čišćenje slivnika kao i zamjena rasvjete.
1: U proteklom periodu izvršili smo pripreme kada je pitanje ova akcija. Sa savjetima mjesnih zajednica i sa sekretarima mjesnih zajednica smo evidentirali probleme na tim lokalitetima i evo danas kreće ta akcija čišćenja, evo već tradicionalno svake godine, znači rače sa čišćenjem odvoz kabastog smeća, uklanjanje divlji deponija Koševna, sapiranje ulica na svim onim lokalitetima po prioritetima koji su iskomunicirali sa mjesnim zajednicama, odnosno sa savjetima i građanima konkretno na terenu. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom jeste da je naša ekipa u jako velikom broju iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća koja se priključila ovoj akciji, koja će dati svoje učešće i evo očekujemo danas toku dana da ono što smo evidentirali bude urađeno, a u narednom periodu, naravno koliko danas ne stignemo, da sve ono što je evidentirano da se počisti i uradi kako bi naša Vogošća bila onakva kakva treba da bude, čista i lijepa.
2: Realizovane su aktivnosti na području općina Stari grad, centar Novo Sarajevo, Novi grad i Liđa, Ilijač, danas smo u Vogoši. Do sada bilans aktivnosti realizovan je i realizovat će se. Shodno onim aktivnostima koje su dogovorene sa lokalnom zajednicom, vrće se kada je u pitanju komunalno preduzeće rad, pranje, mašinsko i ručno čišćenje, te svakako uklanjanje divljih deponija. Te druga preduzeća će biti zadužena za one površine koje su inače u njihovom djelokrugu djelovanja. Uklonjeno je 70 tona, nažalost, onog otpada koji ne bi trebao da završi na javnim površinama. Očišćeno je ručno negdje oko 50.000 metara kvadratnih, 80.000 metara mašinski očišćeno i oko 200.000 kvadratnih metara je oprano. Saobraćajnica, trotoara i drugih pješačkih prostora. To je jako bitno da se pomene, da pozivamo i građane da uzmu učešće u svemu ovome. Naravno, ne da izađu sa našim ekipama, nego da na svoj način dostojanstveno i vode računa upravo o onim javnim površinama koji su u njihovom okruženju i da odlažu otpad onako kako to propisi nalažu.
1: Prije svega onog što bih zamolio jeste da u proteklom periodu jako mnogo toga što smo vidjeli jeste posebno se odnosi na divlje deponije, da na određenim lokalitetima građani samo inicijativno počinu odlagati otpad. Ovim putem apelim ipak da čuvaju okolinu, da čuvaju okruženje u kojem žive, jer nema te službe, nema te organizacije koja će načistiti ukoliko mi ne čuvamo svoju okolinu, ne pazimo i odnosimo se prema njoj onako domaćinski kako to i treba.
0: Općina Vogošća će i dalje podržavati sve aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša, podizanju ekološke svijesti i stvaranju ljepšeg i zdravijeg ambijenta za život. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji i doviđenja.

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti,

poželit ćeš jednog dana da se kladimo. Ponekad od ko zna čega,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

zvezdanim ogrtačem, mi jurimo kroz noći bljede. Lovi me svjetlosnim mačem, kroz vinograd strašni Darth Vader. A mama zove sa balkona, večera ajmo doma. A ja ću sjest u krilo tati i prošvrca do kasnih sati, slušat o domovini i tuđini, i gdje će biti moja soba. Ova kuća nema krova, da u nju stane više snova.

0: radio. Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.